Kali ini nih dia Nucha nih si ganteng sukses bikin kita hanyut sama janji-janji manis masa depan yang indah ya teman Pro 2. Oh, kita dalemin lagi nih makna lagunya dia nih yang kali ini di posisi kedua ya.